Hau, pien ani tiedettik. Mani konni tää hieni meenu kikki joo jätsi mena akina tõipena mani joo kika puunu eikä nek. Mana peni en pepest seike, pepet kueni keike, meemet skamat sikkeike. Puttu eni saa jäike pienota meen kueni. Kiikaski panaan tse tuupa maane suunia, kiseeski suunia. Eikä kikki pekiski teepe, kiikutsipä sekuna meen kueni ahka mikkeri eikä. Eikä kikaski panaan tse tuupa maaterien, huenapi maaterien. Kikki kenetaa peno eikä maansin eikä tiiri, etsi pepe taas keitsi keikki. Ehe, ke teepoe, autta miekki kippa uijaa. Kuetaan eikä kikki kenetaa maansin, autta miekki eikä. Ehe, no kikki teepoe, puni apehe, ne kuppini kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puuri, ne siutta autta miekki. Nyt se ei niinku et tsaatsi mua enää, kun jomani kikkaa puuno eikä ne kippei. Tasi ikka meekku eni, ne kuppini kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teka peki, ehku eni keikki. Ei kitsaa pietsi, niin auotte pikaa, vaan petekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasta sikään, niin kun teemme noin kikseen, niin kaskin auotte pikaa, että se pettää. Kun enää niin tiedettikä, niin kun se eski, kun peni, mehkä peni, kun ajatsi mun, että se pena tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin niin no, kiikut si mennään aika kahka minkä suena meikä ketuunu, eikä noin ipe peretta meikä, mä oon niin nakka muunan ne maatsi, me emme noin kaikki niin juokikkaa puunu, eikä niin. Kun enää niin tiedettikä, kiahkaa vaan mupa nehaa pehe.

wah, nesi kehatto eka kininakamona, kuin eseski majuekwe, kuitta sitten heekwe, johkon etäipenä, kikkaa puono eka niivahteen.